går i stillhet på ukjent grunn, alltid i det uvisse på veg. Noko vaknar til livet, gror, åpner seg på gamle pilgrimsspor.